امریکا ۽ ايران جا هڪ بٽي جنگ بندي معاهدي جي ڀنڪڻي جا الزام امریکا بنائي هرمز ۾ ٻئي ايراني سامونڊي جهاز تباه ڪري ڇڏيا ايراني ٻيٽن تي بي شديد بمباري خاتم الانبياء هيڊ ڪوارٽر موجب امریکی فوج فجيرا ۽ جاسم ۾ ايراني بحرين کي نشانو بڻايو ۽ خمير ۽ سرق قسم ۽ بندر عباس گاہ تي حملہ کيا خاتم الانبياء فورس جا بي ڪاروائي ڪندي جا بارويں جو ابراهيم هرمز جي ڏکڻ ۾ امریکی جهازن کي نشانو بڻايو سینٹ کام جو چوڻ آهي تہ ایران ننڍن پنڈن تي حملو ڪيو جوابي ڪاروائي طور تي انهن هنڌن کي نشانو بڻايو جتان حملو ڪيو ويو امریکی فوجي اثاثن کي ڪو به نقصان ناهي پيتو اها مختصر ڪاروائي هئي جيڪا مڪمل ٿي وئي آهي ان سان سيز فائر معاهدي تي فرق نہ پوندو ایرانی صدر مسعود پزیشکیان جي سپریم لیڈر مصطفیٰ خامنئی سان ملاقات مسعود پزیشکیان چيو ته آیت اللہ مصطفیٰ خامنئی سان ملاقات اعتماد آجزي ۽ پرخلوص ماحول ۾ ٿي اعليٰ ترين اٿارٽي جي آجزي ۽ اخلاقي ورتاءُ ملڪ جي انتظامي مثال لاءِ آهي ايران تي حملي کان پوءِ دشمن جو خيال هو ته ماڻهو روڊن تي اچي ويندا دشمن ان ڪري سيڪيورٽي ۽ فوجي مرڪزن کي نشانو بڻايا دشمن ايران کي ٽڪرا ٽڪرا ڪرڻ جي کوشش ڪري رهيا آهن مصطفیٰ خامنئی پنهنجي هڪ بيان ۾ چيو آهي ته اٽمي معاملي تي ڳالهيون نه ٿينديون آمنے حرمز جو کنٽرول بہ ایران وٽ ئي رهڻ گهرجي غير ملڪي فوج امریکی هجي يا يورپي خطي مان نڪري وڃي ايراني پرڏيهي وزير عباس راچي جو نائب وزير اعظم اسحاق ڊار سان پهتو رابطو ايراني پرڏيهي وزارت جي ترجمان اسماعيل بقائي موجب ٻنهي پرڏيهي وزيرن خطي جي هاڻوڪي صورتحال تي خيال جي ڏي وٺ ڪئي استحکام برقرار رکھن ۽ شفتال گھٹائڻ لاءِ ڳالهين ۽ سفارتکاري واري عمل جاري رکھڻ تي زور ڏنو

گڏيل قومن ۾ ايران مخالف آمريڪي ٺهراءُ رد. روس پاران ٺهراءُ خطي ۾ ڇڪتاڻ وڌائڻ جي ڪوشش قرار. گڏيل قومن ۾ روس جي مستقل نمائندي ويسلي ايران خلاف هڪ طرفو بيانيون ٺاهڻ واري هر کوشش کي رد ڪيو. اهڙي ٺهراءُ جي حمايت نه ڪنداسين جيڪو خطي ۾ جاري بحران جي اصل سببن کي نظر انداز ڪري. وچو بھر ۾ بحري سلامتي هڪ طرفن قدمن سان ممڪن ناهي. تڪرار جو خاتمو ۽ فوجي ڪاروائيون روڪڻ ضروري آهن. ڇڪتاڻ وڌائڻ وارن قدمن کان پاسو ڪيو وڃي.

0: ایران ۽ امریکا جي هڪ ٻئي تي جنگ بندي جي ڀنجڪڙن جو الزام امریکی فوج کشمیر ۾ بندر عباس پورٽ تي حملن جي تصديق ڪري ڇڏي ايراني فوج جو بي بھرپور جواب امریکی بحري جهازن کي نشانو بڻايو امریکی سینٽڪام پاران جاري ڪيل بيان ۾ چيو آهي ته کشمیر ۾ بندر عباس پورٽ تي ٻن هنڌن کي نشانو بڻايو آهي حملن جو مقصد ايران سان ٻيهر جنگ شروع ڪرڻ ناهي امریکی جهازن تي حملن بعد ايران خلاف جوابي ڪاروائي ڪئي آهي ایران جي خاتم الانبیاء هيڊڪوارٽرز موجب ايراني فوج امریکی حملن جو جواب ڏنو آهي آبنا هرمز جو اوبر ۽ چابهار بندرگاه ويجهو امریکی فوجی بيڙن کي نشانو بڻايو ويو جن سان کين گھڻو نقصان پهتو آهي
1: I'll let you know when there's no cease. You won't have to know. If there's no ceasefire, you're not going to have to know. You're just going to have to look at one big glow coming out of Iran. And they better sign their agreement fast.
2: Could you give us an update on what is the latest in those talks?
1: No, the talks are going very well, but they have to understand, if it doesn't get signed, they're going to have a lot of pain. They're going to have a lot of pain. They want to sign it, I will tell you. They want to sign it a lot more than I do. I think that's what you want to hear, fellas, right? Or do you want to hear a different tone? It's the only thing they understand. They don't understand it. We had...
0: جھڑپن ۽ حملن باوجود ایران سان جنگ بندي برقرار آهي تهران سان ڳالهيون جاري آهن معاهدو ڪنهن به وقت ٿي سگهي ٿو امریکی صدر ڈونلڊ ٽرمپ چيو آهي ته امریکا جا ٽي جنگي ٻيڙا ابنا هرمز پار ڪري ويا آهن جهازن تي ايراني حملن کي ناڪام بڻايو ٽرمپ جي هڪ ڀيرو ٻيهر وزير اعظم شهباز شريف ۽ فيلڊ مارشل آصف منير جي باکان صدر ٽرمپ چيو ته پاڪستاني قيادت جي چوڻ تي امریکا پروجيڪٽ فريڊم چمن درآمد روڪيو
1: Because the really wonderful leadership at place, as you know, Pakistan has been fantastic, and their leaders have been fantastic, the Field Marshal and the Prime Minister, and they asked us not to do it. We'll go back to it if we have to. They asked us not to do it during the negotiation.
0: نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار جو سنگاپور جي پرڏيهي وزير بالا کرشنن سان رابطو امریکی حراست ۾ موجود ايراني بحري جهازن جي پاڪستاني ۽ ايراني عملي جي واپسي جي لاءِ سهڪار ڪرڻ جي درخواست اسحاق ڈار چيو ته معاملي تي ايراني پرڏيهي وزير عباس علاقي سان به رابطي ۾ آهيان پاڪستان ايراني شهرن جي محفوظ واپسي
3: میں نے تو مہینہ پہلے جائز کا انشورنس کروا لی تھی اگر سی سیکشن ہوا تو کیا ہوگا
4: پریشان مت ہو فیملی ہیلتھ
0: گڈل قومن میں ایران مخالف امریکی ٹھہراؤ رد روس پارا ٹھہراؤ خطے میں چھکتار بدھائن کی کوشش قرار گڈل قومن میں روس کے مستقل نمائندے ویسلی ایران خلاف ویسلی چیو ہے تو ایران خلاف ایک طرف بیان اٹھائن والی ہر کوشش کے رد کروں تھا اڑے ٹھہراؤ کی حمایت نہ کرداسی جو خطے میں جاری بحران کے اصل سببن کے نظر انداز کرے وچ اوبھر میں بحری سلامتی ایک طرفن قدمن سے ممکن نہ ہے تکرار جو خاتمہ فوجی کاروائی روکن ضروری ہیں چھکتار بدھائن والن قدمن کا پاسو کیا وجے چین آبنا ہرمز میں چینی بحری بیڑے تے حملے کی تصدیق کرے چھڑی چینی پرے وزارت موجب تیل سے بھرل چینی بحری بیڑے کے نشانوں بنایا ویو ہے بیڑے تے چینی عملو سوار ہوئے عملے کے زخمی تھن جا اطلاع نہ ملیا معاملے کے ودھیک ڈسی رہا ہوں